U 9:18, evo nas u rubrici Nepotrebno znanje. O ovom čovjeku je Discovery napravio dokumentarac, a i prošle godine je snimljen film pod nazivom I Love You Philip Morris sa Jim Carreyem u glavnoj ulozi. Radi se o Stevenu Russellu, bivšem policajcu i takozvanom con artistu, čovjeku koji vara ljude na razne načine da bi dobio novac. Njegov IQ se pretpostavlja da je 163. Steven je nebrojeno mnogo puta pobjegao iz zatvora, a jedan od najzanimljivijih i najinovativnijih načina je sljedeći. Tokom boravka u zatvoru u Teksasu upisao se na kurs slikanja i sa svakog časa je odnosio po jedan flomaster

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: U 10 časova i 16 minuta evo nekoliko informacija vezanih za naš grad, a koje možete naći i na našem portalu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovat će danas taktičku vježbu u naselju Slatina na području Laktaša. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno da zbog vježbe ne postoji opasnost za građane i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu koja će trajati od 11 do 15 časova organizovat će Centar za obuku za polaznike obuke specijalne antiterorističke jedinice MUP-a. U četvrtak 7. maja bit će potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Ruđera Boškovića broj 25 kod poslovnog objekta Zorex Trade d.o.o. Laktaši. Obustava saobraćaja vršit će se u periodu od 8 do 14 časova na dijelu ulice kod bočnog ulaza u poslovni objekat. U tom periodu saobraćaj će se po potrebi preusmjeravati alternativnim pravcima. A evo malo da se osvrnemo i na vremensku prognozu za danas. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu i istoku, dok će na zapadu i jugozapadu biti oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28 u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih. Jutro su u Srpskoj Federaciji BiH bilo je malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
2: Kao što ste navikli pri samom kraju programa, vrijeme je da se osvrnemo malo na vremensku prognozu za današnji i sutrašnji dan. U Republici Srpskoj već je počelo postepeno naoblačenje od jugozapada i širi se ka svim krajevima. Lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare. Maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. I u Laktašima u drugom dijelu dana oblačnije, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar umjeren, povremeno i jak južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha oko 27, a trenutno iznosi 25 stepeni. Što se sutrašnjeg dana tiče, u Republici Srpskoj nestabilnije. Promjenljivo do pretežno oblačno, lokalno uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom, na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju i sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra južnih smjerova. Vjetar umjeren, u krajini na planinama i jak jugozapadni, na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, u višim predjelima od 3, a maksimalna od 22 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. Što se našeg grada tiče, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Tokom poslijepodneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar umjeren, na momente jak jugozapadni, minimalna temperatura oko 10 stepeni, a maksimalna će ići do 26 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem jutarnjem i otvorenom programu. Moje ime je Siniša Sopić i ja vas pozdravljam jer odlazim na zasluženi odmor. Sa vama ostaje Marko Trninić koji će u nastavku dana birati samo najbolju muziku za vas. Sutra od 7 časova sa vama je moj kolega Ognjen Todorović. Želimo vam prijatan ostatak dana i ostanite na frekvenciji 90,3. Pozdrav!
1: Vremenska prognoza.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.